0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Sutresno budaya sampun kapiyarso kumandhang ngadan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta Jakarta sakiwa tengenipun. Kanti menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanti pandungu ibadah ingkang katindakaken mugi tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.